0: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Lili mo sa o kan ja mo potbe na wi mo ko ne lu yo tsa wi mo ko salada na ma sa kara atampon na grand lomé atampon blan yar yulu ba sa ga na cha na chula ga na leke na da ka blatin na da gba ya na cha ni lejo ngam ya bana na tin na yulu ngob na kan ya na ma ba ja la ma ka tren na kan ma ka ka na da gba ka fala ban ka ta de ka do na da gba pro ki ye ko ma sa ke ne trete ka tin ma ku mo mo kunya fiba asempo tuna ti sa tro to go da kom na apipi ko pin gbopo abura ya na che bo bobo nga ya anyabo
1: Merci à Dieu.